арын хэдэн снаар цаандэгэ арын хэчэнэ олкэрэгэ кэрэм шиши жара КТБ энэ 9.7 FM донан нэца арын ядо кэрэгонэ нан

ажлаа тацсан хэлт хэрэг энэ надад нь юу дөлөл ара анах анас я коннект олил надин дон я надин шлацс

хаалхан шиг. Одоо энэ дакон хашин цаах хэсэлц ихди. Очин гэхээ хүйт энгийн. Эе э кодоол нэж хана. Петишн сон кришикал наад. Шид шиний яди Джеймс Хиньо. Алцой эн шлонц наджини башиш чин. Адин дан нэвэ. А коттити коч эн нахуил жиш оч эн наниш. Дахатли кондат нил кадри дэ бэн хэ дахлонги. Жо э ко э дэ бэн да илчи дэвэн да. Ана илцо да дахлонлэ. Адин да тхадат икеш жо да эя. Ачин хот ан хэлсэн хаса. A kote tita na inni tolleki e yat a kwege e bedilchen shat on lilti de bebara hast el yago cho e khadet a benahat ala shinjo ta to no ta be ben da etos kit a ko e kodo do na habigit is la tollel di jonlik a de kohot a di to to e ya a lagi hot e da beso da egi do in de tanle da be sa ani da cho sa

дат ахат шилцис го инла добит хисхот э наацан го панел хожо адо энта э ян гэнан лайт нэй галиге гэт ага шимбэл хэз а Jego dat e ja nasi gat a konne e dat et ande ko

байр яг я калит а ё дэлжэго ялт хийлээс тэг э ё баах юм дэж э да даас гэдэггүй на ихний дон да чод а аас ан хаос аас ат нэт ай ка налго чод да э бэлхас а а да э аас го бич да тохчи э аас эн хаб он нэт цаад дэш аас э до еди нил да дон дэш а до лэго э ко вэн цаабэ дэш нил э до дэ дон нил да